0: Freirad, das freie Radio Innsbruck, hört ihr auf folgenden Frequenzen. Im Großraum Innsbruck auf 105,9 MHz. Von Völs bis Telfs und am Seefelder Plateau auf 106,2 und von Hall bis Schwarz auf 89,6. Informationen zum freien Radio Innsbruck, Freirad und zum aktuellen Programm findet ihr auf www.freirad.at.
1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Mit diesen Worten beginnt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wie sie am 10. Dezember 1948 von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Sie besteht aus 30 Artikeln und soll den größtmöglichen Schutz aller Menschen im Hier und Jetzt gewährleisten. Universell und unteilbar. Für alle. Eigentlich. Doch Menschenrechte werden weltweit verletzt und das jeden Tag. Daher müssen die Menschenrechte ständig aufs Neue betont, verteidigt und lebendig gemacht werden. Und hörbar. Im Sommer 2020 bat Freirad daher RadiomacherInnen und FreundInnen ins Studio, um die 30 Artikel der Menschenrechte im Originaltext in ihrer jeweiligen Muttersprache einzulesen. Daraus ist eine multilinguale Lesereihe entstanden, die Freirad wöchentlich ausstrahlt.
2: Član prvi. Sva ljudska bića rađuju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i savešću i treba jedne prema drugima da postupaju u duhu bratstva. Član drugi. Svakom pripadaju sva prava i slobode proglašene u ovoj deklaraciji bez ikakvih razlika u pogledu rase, boje, pola, jezika, veroispovesti, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla, imovine, rođenja ili drugih okolnosti. Dalje, neće se praviti nikakva razlika na osnovu političkog, pravnog ili međunarodnog statusa zemlje ili teritorije koje neko lice pripada, bilo da je ona nezavisna, pod starateljstvom, nesamoupravna ili da joj je suverenost nama koji drugi način ograničena. Član treći. Svako ima pravo na život, slobodu i bezbednost ličnosti. Član četvrti. Niko se ne sme držati u ropstvu ili potčinjenosti. Ropstvo i trgovina robljem zabranjene su u svim oblicima. Član peti. Niko ne sme biti podvrgnut mučenjem ili svirepom, nečovečnom ili ponižavajućem postupku ili kazni. Član šesti. Svako ima pravo da svuda bude priznat kao pravni subjekat. Član sedmi. Svi su pred zakonom jednaki i imaju pravo bez ikakve razlike na podjednaku zakonsku zaštitu. Svi imaju pravo na jednaku zaštitu protiv bilo kakve diskriminacije kojom se krši ova deklaracija i protiv svakog podsticanja na ovakvu diskriminaciju. Član osmi. Svako ima pravo da ga nadležni nacionalni sudovi efikasno štite od dela kršenja osnovnih prava koje su mu priznata ustavom ili zakonom. Član deveti. Niko ne sme biti proizvoljno uhapšen, pritvoren, niti proteran. Član deseti. Svako ima potpuno jednako pravo na pravično javno suđenje pred nezavisnim i nepristranim sudom koji će odlučiti o njegovim pravima i obavezama i osnovanosti svake krivične potužbe protiv njega. Član 11. Pod prvim. Svako ko je optužben za krivično delo ima pravo da bude smatran nevinim dok se na osnovu zakona krivica ne dokaže na javnom suđenju na kojem su mu obezbeđene sve garantije potrebne za njegovu odbranu. Pod drugim. Niko ne sme biti osuđen za dela ili postupke koje nisu predstavljali krivično delo po nacionalnom ili međunarodnom pravu u vrijeme kada su izvršeni. Isto tako ne sme se izricati teža kazna od one koja se mogla primijeniti u vrijeme kada je krivično delo izvršeno. Član 12. Niko ne sme biti izložen proizvoljnom miješanju u privatni život, porodicu, stan ili prepisku, niti napadima na čast i ugled. Svako ima pravo na zakonsku zaštitu protiv ovakvog miješanja ili napada. Član 13. Pod prvim. Svako ima pravo na slobodu kretanja i izbora stanovanja u granicama pojedine države. Pod drugim, svako ima pravo da napusti bilo koju zemlju, uključujući svoju vlastitu, i da se vrati u svoju zemlju. Član 14. Pod prvim. Svako ima pravo da traži i uživa u drugim zemljama utočište od proganjanja. Pod drugim, na ovo pravo se niko ne može pozvati u slučaju gonjenja za krivična dela koje nisu političkog karaktera ili progona zbog dela koje su u suprotnosti sa ciljevima i načelima Ujedinjenih nacija. Član 15. Pod prvim. Svako ima pravo na državljanstvo. Pod drugim. Niko ne sme samovoljno biti lišen svog državljanstva, niti prava da promeni državljanstvo. Član 16. Pod prvim, punoletni muškarci i žene bez ikakvih ograničenja u pogledu rase, državljanstva ili vere imaju pravo da sklope brak i da osnuju porodicu. Oni su ravnopravni prilikom sklapanja braka za vreme njegovog trajanja i prilikom njegovog razvoda. Pod drugim, brak se zaključuje samo slobodnim i potpunim pristankom lica koje stupaju u brak. Pod trećim, porodica je prirodna i osnovna ćelija društva i ima pravo na zaštitu društva i države. Član 17. Pod prvim, svako ima pravo da posjeduje imovinu sam kao i u zajednici sa drugima. Pod drugim, niko ne sme biti samovoljno lišen imovine. Član 18. Svako ima pravo na slobodu misli, savesti i vere. Ovo pravo uključuje slobodu promene vere ili ubeđenja i slobodu da čovek, bilo sam ili u zajednici sa drugima, javno ili privatno, upražnjava svoju veru i ubeđenje putem nastave, vršenje kulta i obavljena obreda. Član 19. Svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, što obuhvata i pravo da ne bude uznemiravan zbog svog mišljenja, kao i pravo da traži, prima i širi obaveštenja i ideje bilo kojim sredstvima bez obzira na granice. Član 20. Pod prvim, svako ima pravo na slobodu mirnog okupljanja i udruživanja. Pod drugim, niko ne može biti primoran da pripada nekom udruženju. Član 21. Pod prvim, svako ima pravo da učestvuje u upravljanju svojom zemljom, neposredno ili preko slobodno izabranih predstavnika. Pod drugim, svako ima pravo da na ravnopravnoj osnovi stupa u javnu službu u svojoj zemlji. Pod trećim, volja naroda je osnova državne vlasti. Ova volja treba da se izražava na povremenim i slobodnim izborima, koji će se sprovoditi opštim i jednakim pravom glasa, tajnim glasanjem ili odgovarajućim postupkom koji se obezbeđuje sloboda glasanja. Član 22. Svako kao član društva ima pravo na socijalno osiguranje i pravo da ostvaruje privredna, društvena i kulturna prava neophodna za svoje dostojanstvo i za slobodan razvoj svoje ličnosti uz pomoć države i međunarodne saradnje, a u skladu sa organizacijom i sredstvima svake države. Član 23. Pod prvim, svako ima pravo na rad, na slobodan izbor zaposlenja, na priločne i zadovoljavajuće uslove rada i na zaštitu od nezaposlenosti. Pod drugim, svako bez ikakve razlike ima pravo na jednaku platu za jednaki rad. Pod trećim, svako ko radi ima pravo na pravednu i zadovoljavajuću naknadu koja njemu i njegovoj porodici obezbeđuje egzistenciju koja odgovara ljudskom dostojanstvu i koja će, ako bude potrebno, biti upotpunjena drugim sredstvima socijalne zaštite. Pod četvrtim, svako ima pravo da obrazuje i da stupi u sindikate radi zaštite svojih interesa. Član 24. Svako ima pravo na odmor i razonodu, uključujući razumno ograničenje radnog vremena i povremeni plaćeni odmor. Član 25. Pod prvim, svako ima pravo na životni standard koji obezbeđuje zdravlje i blagostanje njegovo i njegove porodice, uključujući hranu, odeću, stan i lekarsku negu i potrebne socijalne službe, kao i pravo na osiguranje u slučaju nezaposlenosti, bolesti, invalidnosti, udovišta, starosti ili drugih slučajeva gubljenja sredstava za izdržavanje usred okolnosti nezavisnih od njegove volje. Pod drugim, majke i deca imaju pravo na naročito staranje i pomoć. Sva deca rođena u braku ili van njega uživaju jednaku socijalnu zaštitu. Član 26. Pod prvim, svako ima pravo na školovanje. Školovanje treba da bude besplatno, bar u osnovnim i nižim školama. Osnovna nastava je obavezna. Tehnička i stručna nastava treba da bude opšte dostupna, a viša nastava treba da bude svima podjednako pristupačna na osnovu utvrđenih kriterijuma. Pod drugim, školovanje treba da bude usmjereno punom razvoju ljudske ličnosti i jačanju poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ono treba da unapređuje razumevanje, trpeljivost i prijateljstvo među svim narodima, rasnim i verskim grupacijama, kao i delatnosti Ujedinjenih nacija za održavanje mira. Pod trećim, roditelji imaju prvenstveno pravo da biraju vrstu školovanja za svoju decu. Član 27. Pod prvim, svako ima pravo da slobodno učestvuje u kulturnom životu zajednice, da uživa u umetnosti i da učestvuje u naučnom napretku i u dobrobiti koja otuda proističe. Pod drugim, svako ima pravo na zaštitu moralnih i materijalnih interesa koje proističu iz bilo kog naučnog, književnog ili umetničkog dela, čiji je on tvorac. Član 28. Svako ima pravo na društveni i međunarodni poredak u kojem prava i slobode objavljene u ovoj deklaraciji mogu biti potpuno ostvareni. Član 29. Pod prvim, svako ima dužnost prema zajednici koja jedina omogućava slobodno i puno razvijanje njegove ličnosti. Pod drugim, u vršenju svojih prava i ostvarivanju sloboda svako može biti podvrgnut samo onim ograničenjima koje su predviđena zakonom u cilju obezbeđenja nužnog priznanja i poštovanja prava i sloboda drugih. i u cilju zadovoljenja pravičnih zahteva, morala, javnog poretka i opšteg blagostanja u demokratskom društvu. Pod trećim, ova prava i slobode nijukom slučaju ne mogu se izvršavati protivno ciljevima i načelima Ujedinjenih nacija. Član 30. Nijedna odredba ove deklaracije ne može se tumačiti kao pravo za ma koju državu, grupu ili lice da preduzima bilo kakvu aktivnost ili da vrši bilo kakvu radnju usmerenu na poništavanje prava i slobode koje su u njoj sadržani.
3: All human beings are born free and equal in dignity and rights. This is how the first article of the Universal Declaration of Human Rights begins. On September 9, 2020, Freirat answered the call of the International Literature Festival Berlin and took part in the worldwide reading. The 30 Articles of Human Rights, adopted by the United Nations in Paris in 1948, could be heard in 30 languages on Freirat's program. These readings were intended to draw attention to their situation of freedom of expression and assembly and human rights in Hong Kong.